0: Disember ini.
1: Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua mereka yang menunaikan zakat, khususnya zakat-zakat penggajian yang mana menyumbang besar daripada peratusan kutipan zakat di Majlis Ulama Islam Sabah.
0: Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dalam pada itu, Ahli Lembaga Pengarah TH Plantation Berhad, Kasmuri Sukardi berharap prestasi syarikat terus meningkat agar jumlah zakat pada masa hadapan dapat dipertingkat.
2: Perbeza peningkatan kepada sebanyak 27.8%. Ya, tahun lepas kami bayar sebanyak 1,231,000 dan tahun ini kita bayar sebanyak tadi 1,308,000 peningkatan.
0: Kasmuri Sukardi. Beliau berkata sebanyak 12.5% daripada zakat tersebut akan diagihkan semula menerusi skim wakalah kepada golongan asnaf di 5 kawasan operasi syarikat di Sabah. Selain bantuan komuniti, peruntukan wakalah turut menyokong projek sosial pelajar Al-Quran serta pembiayaan pendidikan pelajar Sabah di luar negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pengurusan harta keluarga yang sistematik penting bagi memperkukuh institusi kekeluargaan serta mengelakkan pertikaian khususnya dalam kalangan mualaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Aliasni menegaskan perancangan harta yang teratur dapat membela kebajikan serta kesejahteraan keluarga mualaf. Beliau berkata pemerkasaan mualaf tidak hanya tertumpu kepada aspek akidah semata-mata, sebaliknya perlu merangkumi keupayaan mengurus kehidupan dan ekonomi keluarga. Datuk Isnin berkata demikian ketika merasmikan Seminar Pengurusan Harta Keluarga Islam Mualaf Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Program anjuran bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS itu menghimpunkan 160 peserta dari seluruh negeri. Menerusi seminar berkenaan, peserta didedahkan mengenai perancangan harta, hak kewarisan serta pendekatan praktikal yang selaras dengan ketetapan syarak. Polis Sabah mempergiat usaha membenteras pengedaran dadah serta memastikan negeri ini tidak dijadikan laluan transit oleh sindiket. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata pihaknya komited memanfaatkan keupayaan sedia ada selain memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan yang lain. Beliau berkata perkongsian maklumat dan koordinasi berterusan antara agensi amat penting bagi memutus rantaian sindiket serta menutup ruang penyeludupan bahan terlarang.
4: Kita mengharapkan supaya semua agensi akan terus dapat bekerjasama dengan pihak PDRM untuk kita membentras dan mengatasi masalah menjadikan Sabah ini sebagai transit sindiket pengedaran dadah.
0: Datuk Jauhti ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah melaksanakan Task Force Ops Trigger 2026 secara serentak di seluruh negeri Rabu lalu. Operasi menyasarkan premis hotel yang sengaja menyahaktifkan atau mematikan fungsi sistem penggerak kebakaran tanpa alasan teknikal yang sah. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz berkata tindakan mematikan penggerak boleh menjejaskan fungsi amaran awal sekiranya berlaku kebakaran, sekaligus boleh meningkatkan risiko terhadap keselamatan penghuni dan pelanggan. Menurut beliau, operasi bertujuan memastikan pengurusan hotel mengambil serius aspek keselamatan serta memastikan sistem penggerak sentiasa dalam keadaan berfungsi. Secara keseluruhan, sebanyak 76 premis hotel telah diperiksa dalam operasi berkenaan. Daripada jumlah itu, 34 tawaran kompaun dikeluarkan atas kesalahan yang dikesan melibatkan jumlah keseluruhan RM4,600. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh hubungan dengan Finland dan Arab Saudi. Model kerjasama tangani HIV/AIDS penanda aras pengurusan penyakit Lyme. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan

industri benih tanaman di perkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu, DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar faedah ataupun OPR dalam melihat dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanism agenda reformasi pengurusan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasti punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam itu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dia nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas jalan raya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Pietus Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata, Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026. Perenang kebangsaan Hu Hoyan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki. Manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedekat dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengerus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkabar beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Sana kena.

Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: Doa Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Afi.
1: Doa dipermudahkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

Kelantan dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Iri Joseph dalam Berita Sabah FM. Perkembangan jerebu, kualiti udara di beberapa daerah di Sabah bertambah baik setakat tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS, Jabatan Alam sekitar 12 tengah hari tadi, hanya dua kawasan merekodkan tahap tidak sihat. Sandakan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 151, diikuti Politeknik Kota Kinabalu pada bacaan 129. Manakala stesen lain berada pada paras sederhana iaitu Tawau 99, Kota Kinabalu 92, Kimanis 86 dan Keningau 82. Pelabur dan pemimpin perniagaan digesa meneroka pelbagai peluang baharu dalam sektor ekonomi biru Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, potensi ekonomi biru merangkumi perikanan mampan, bioteknologi marin, perkhidmatan maritim, pelancongan pulau serta tenaga boleh diperbaharui. Beliau berkata pembangunan industri hiliran, pemindahan teknologi dan peningkatan kemahiran tempatan bakal mewujudkan pekerjaan serta sumber pendapatan baharu kepada rakyat Sabah. Dato' Seri Hajiji berucap pada majlis jamuan malam sempena Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masdi Manjun. Mengulas lanjut, Dato' Seri Hajiji menegaskan kerajaan negeri sentiasa komited memperkukuh infrastruktur, kesaling hubungan dan modal insan bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. SIE 2026 menyaksikan penyertaan dari lebih 15 negara. Pendekatan dakwa berteraskan hikmah dan rahmah perlu diperkasa bagi membimbing mualaf secara berperingkat sekaligus membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan baharu. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Amar berkata, perjalanan seorang mualaf bukan sekadar melafazkan dua kalimah syahadah, sebaliknya memerlukan ilmu, bimbingan dan sokongan berterusan. Tun Musa berucap pada majlis jamuan malam Tautan Bayu sempena Itimak Amal Islami Mualaf Madani, Ijmam, peringkat kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Turut hadir Toh Puan Farida Tusin, Ketua Menteri Sabah, Seri Panglima Haji Jinor dan isteri serta barisan Kabinet Negeri. Menurut Tun Musa, golongan mualaf turut berdepan pelbagai cabaran termasuk hubungan kekeluargaan, penyesuaian budaya, ekonomi dan pendidikan agama. Justru, beliau mengajak masyarakat supaya terus memelihara keharmonian dan sikap saling menghormati dalam kepelbagaian budaya serta latar belakang. Program Anjuran Jahins bertemakan Memperkasa Mualaf, Memperkukuh Ummah disertai 900 mualaf dari 13 negeri kecuali Perlis. Program Kepolisan Komuniti di Sabah terus diperkasa sebagai langkah membanteras gejala dadah hingga ke peringkat akar umbi. Inisiatif itu bertujuan menyuntik kesedaran awam sekaligus memperkukuh peranan masyarakat sebagai mata dan telinga polis di Raja Malaysia PDRM dalam menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan haram tersebut. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jaute Dikun menegaskan kerjasama rapat daripada penduduk tempatan amat penting bagi memastikan persekitaran kekal selamat. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Menurut Dato' Jaute, masyarakat perlu memainkan peranan aktif membimbing generasi muda agar terhindar daripada pengaruh dadah demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan komuniti sentiasa terjamin. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Sudah bersedia? The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sabakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

Zone Hits di Sandakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

0: kakalalako.
1: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
2: Fokus utama berita petang ini. Situasi jerebu disandakan pada tahap kurang sihat. Skuad bomba sukarela cadang diwujud di Kampung Nunuyan Laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim, berita Sandakan FM 4 September 2026. Berita sepenuhnya. Setakat ini, daerah Sandakan masih mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat dengan bacaan 152. Justru itu, orang ramai dinasihatkan agar menjaga kesihatan, meminum air mencukupi dan menghadkan aktiviti luar. Sementara itu, Zon Maritim Sandakan perkasa pemantauan aktiviti perkapalan, nelayan dan komuniti maritim sepanjang situasi jerebu di Sandakan. Langkah perkenaan bagi memastikan kesejahteraan dan kesihatan komuniti maritim terjamin. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Syari, mengingatkan kepada komuniti serta yang terlibat aktiviti perkapalan agar mematuhi peraturan dan sentiasa berwaspada ketika menjalankan aktiviti laut. Beliau ditemui pemberita RTM di Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan. Komuniti maritim boleh menghubungi talian 089-229-504 atau 016-668-6964 atau 999 sekiranya berlaku kecemasan di laut. Penduduk Kampung Nunuyan Laut Sandakan mencadangkan agar diwujudkan skuad bomba sukarela di kampung tersebut. Langkah berkenaan bagi mempersiap penduduk kampung menghadapi bencana seumpama berlaku. Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Annabel Alias Suziana Perian berharap kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan berkenaan demi keselamatan penduduk kampung. Beliau ditemui pemberita dalam program CSR Yayasan Kebajikan Sabah YKS di Kampung Nunuyan Laut Sandakan. YKS menyumbang RM1,000 bagi setiap 29 ketua isi rumah KIR yang terjejas kebakaran di Kampung Nunuyan Laut 19 Ogos lalu. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
3: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Berita seterusnya. Model kerjasama kuadriparti yang melibatkan sektor kerajaan dan swasta, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta sumber filantropi wajar dijadikan contoh serta direplikasi dalam menangani HIV, AIDS dan pengurusan penyakit kronik atau berjangkit yang lain. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerjasama bersepadu ini membolehkan perkongsian sumber, kepakaran dan keupayaan capaian dalam memperkukuh akses pesakit kepada perkhidmatan kesihatan. Pada masa sama, model berkenaan berpotensi diperluas kepada pengurusan penyakit lain termasuk penyakit jarang berlaku. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Membetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. fokus utama berita sekali lagi. Situasi jerbu disandakan pada tahap kurang sihat. Skuad bomba sukarela cadang diwujud di kampung Nunuyan Laut. Berita disunting Sali Jikri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Alah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM. Selamat petang untuk anda yang baru bersama-sama kami di 90.1. Orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara. Pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan buruk terhadap alam sekitar. Di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka, berkuat kuasa serta merta. Salakan FM bersamamu.

0: Perkembangan jerebu. Kualiti udara di Sabah bertambah baik hari ini. Bagaimanapun, bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan kualiti udara tidak sihat di tiga stesen iaitu Tawau, Politeknik dan Sandakan. Berdasarkan rekod sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, bacaan IPU di Tawau meningkat kepada 152 petang ini berbanding 93 pagi tadi. IPU tidak sihat turut dicatat di Politeknik dengan 151 dan Sandakan 139. Manakala bacaan IPU di stesen lain pada paras sederhana iaitu Kota Kinabalu 87, Kimanis 82 dan Keningau 80. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Sabah terus memperkukuh hubungan dua hala dengan Poland menerusi perancangan kerjasama pendidikan antara University College Sabah Foundation UCSF dan sebuah universiti di negara berkenaan. Duta Poland ke Malaysia, Christoph Darius Dobrowolski berkata, memorandum persefahaman MOU bagi menjayakan usaha sama itu kini dalam proses penyediaan. Inisiatif itu bakal membuka ruang penerokaan bidang pendidikan baharu serta pertukaran kepakaran antara kedua-dua institusi. Dobrowolski berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Menara Kinabalu. Selain pendidikan, kedua-dua pihak turut membincangkan potensi kerjasama ekonomi, sektor tenaga boleh diperbaharui dan pelancongan. Bagi memastikan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara, Kementerian Pertahanan MINDEF terus memperkukuh kesiapsiagaan di utara Sabah menerusi Opasir Sektor Kudat. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata, tumpuan utama diberikan terhadap kesiapsiagaan anggota, keupayaan aset serta penambahbaikan infrastruktur di kem dan pos operasi. Jelas beliau, walaupun tahap kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM berada pada tahap tertinggi, beberapa keupayaan masih perlu dipertingkat selaras perancangan Rancangan Malaysia ke-13. Penggunaan teknologi moden seperti sistem radar baharu dan drone turut diberi perhatian bagi meningkatkan keupayaan pemantauan di sekitar kawasan Kepulauan Sabah. Adli ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke kawasan operasi Pasir Utara di Kem Sri Kudat. Terdahulu, beliau turut mengadakan lawatan ke pos Dogoton dan pos Karakit bagi memastikan ATM sentiasa bersedia mendepani cabaran keselamatan serta melindungi kepentingan strategik negara. Adli turut menyantuni 13 veteran ATM bersama keluarga dan balu menerusi program peduli veteran madani di daerah berkenaan. Dalam pada itu, Adli memaklumkan Kementerian Pertahanan mengambil kira perkembangan pertahanan negara jiran dalam merancang keupayaan pertahanan negara, termasuk bagi menghadapi sebarang ancaman keselamatan. Beliau berkata, maklumat berkaitan pembangunan pertahanan Filipina sentiasa diberi perhatian, khususnya kawasan kepulauan yang berhampiran Malaysia.
1: Memang kita ada perancangan masa depan kerana kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman kita yang lepas, kita ada ancaman-ancaman dan kita sudah melancang. Bukan sahaja tentang kita reflect kepada pembangunan mereka. Tapi kalau kita lihat pembangunan laut kita, sama ada pembinaan kapal tempur kita ataupun pembinaan kapal pesisir kita, semua adalah sebahagian daripada perancangan kita untuk pastikan keselamatan di terutamanya di Sabah.
0: Adli Zahari. Katanya peningkatan keupayaan maritim, udara dan darat termasuk pembinaan kapal tempur, kapal pesisir serta perolehan aset udara baharu merupakan sebahagian daripada perancangan jangka panjang negara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pendekatan dakwa berteraskan hikmah dan rahmah perlu diperkasa bagi membimbing mualaf secara berperingkat sekaligus membantu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan baharu. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, perjalanan seorang mualaf bukan sekadar melafazkan dua kalimah syahadah, sebaliknya memerlukan ilmu, bimbingan dan sokongan berterusan. Tun Musa berucap pada majlis jamuan malam tautan Bayu sempena Ijtimak Amal Islam Mualaf Madani Ijma Peringkat Kebangsaan 2026 di Kota Kinabalu. Menurut Tun Musa, golongan mualaf turut berdepan pelbagai cabaran termasuk hubungan kekeluargaan, penyesuaian budaya, ekonomi dan pendidikan agama. Justru beliau mengajak masyarakat supaya terus memelihara keharmonian dan sikap saling menghormati dalam kepelbagaian budaya serta latar belakang. Program Anjuran Jahins bertemakan memperkasa mualaf memperkukuh umat disertai 900 mualaf dari 13 negeri kecuali Perlis. Sektor ekonomi kreatif kini diiktiraf sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baharu Sabah. Selain berpotensi tinggi menjana pendapatan rakyat, khususnya golongan belia, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, industri berkenaan mempunyai rantaian nilai yang luas dan tidak hanya memberi manfaat kepada penggiat utama semata-mata. Justru, kerajaan negeri komited memperkasa ekosistem kreatif tempatan. Langkah itu bagi memastikan anak tempatan bukan sekadar menjadi tenaga kerja, malah berupaya menjadi pemilik karya serta peneraju produksi sendiri. Tambah Datuk Nizam, karya tempatan juga berkuasa besar sebagai medium mempromosikan kebudayaan, pelancongan dan identiti Sabah ke pasaran luar. Masyarakat disaran menjadi mata dan telinga Polis Diraja Malaysia PDRM dengan menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan dadah di kawasan masing-masing. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jawati Dikun menegaskan kerjasama rapat daripada penduduk tempatan amat penting bagi memastikan persekitaran kekal selamat. Justru, pendekatan berasaskan komuniti terus diberi penekanan menerusi pelaksanaan program kepolisan komuniti.
3: Kita akan mengadakan beberapa seri community policing yang bertujuan untuk salah satu dia adalah mendidik masyarakat untuk membantu PDRM ini membentras dadah dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam penggunaan dadah. Yang kedua ini adalah memberikan bantuan dan informasi kepada pihak PDRM.
0: Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, itu antara harapan pemain perniagaan menjelang pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Bagi mereka, belanjawan 2027 perlu memperluas akses pembiayaan, pendigitalan, latihan serta peluang menembusi pasaran lebih luas. Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Sabah DPIS, Awil Kamsari berkata, kerajaan wajar mewujudkan pusat sehenti bagi membantu PMKS menangani keperluan pensijilan halal, pembungkusan, penjenamaan dan peningkatan kapasiti pengeluaran. Beliau berkata, Sabah Agriculture Industrial Park SAIP Diki Manis boleh dimanfaatkan sebagai platform untuk membentuk PMKS meningkatkan kapasiti pengeluaran dan pembungkusan menerusi model pengeluaran peralatan asal OEM. Awil turut mengesyorkan kerajaan dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC diperluas sebagai pengilang atau pengedar produk tempatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jerebu, kualiti udara di 3 stesen masih tidak sihat. Sabah perkukuh hubungan dua hala dengan Poland. Sekian berita tadi disunting Ramhan Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membantra salah guna kuasa dan rasuah. Dato' Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Rasulullah Muhammad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga.

dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTI.

Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.

0: akan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hamba-Nya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Bang. Lelaki itu pelindung kepada perempuan kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kerana mereka telah memberikan nafkah daripada hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang bimbang akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Wahakam.

0: Dan jika kamu bimbang, terjadi salah faham antara kedua-duanya, maka kirimlah seorang orang tengah daripada keluarga lelaki dan seorang orang tengah daripada keluarga perempuan. Jika kedua-duanya bermaksud untuk mendamaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha agung.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperkukuh hubungan dua hala dengan Poland. Menerusi perancangan kerjasama pendidikan antara University College Sabah Foundation UCSF dan sebuah universiti di negara berkenaan. Duta Poland ke Malaysia, Krzysztof Dariusz Dobrowolski berkata, memerendam persefahaman MOU bagi menjayakan usaha sama itu kini dalam proses penyediaan. Inisiatif itu bakal membuka ruang penerokaan bidang pendidikan baharu serta pertukaran kepakaran antara kedua-dua institusi. Dobrowolski berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur di Menara Kinabalu. Selain pendidikan, kedua-dua pihak turut membincangkan potensi kerjasama ekonomi, sektor tenaga boleh diperbaharui dan pelancongan. Sementara itu, peluang perdagangan dan pelancongan di Sabah terus diteroka. Menerusi kunjungan hormat delegasi Majlis Perniagaan BIMP Iaga BEBC kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur di Kota Kinabalu, delegasi berkenaan berada di Sabah bagi menghadiri mesyuarat lembaga pengarah BEBC yang diadakan sempena Expo Antarabangsa Sabah 2026 SIE 2026. Kunjungan tersebut menghimpunkan wakil-wakil pimpinan perniagaan utama dari Malaysia, Indonesia, Filipina dan Brunei Darussalam. Delegasi Malaysia diketuai wakil BEBC Malaysia, Datuk Susan Chang bersama wakil dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Antara wakil kepimpinan Dewan Perniagaan yang hadir ialah Andi Azhar Chakrawijaya dari Indonesia, Filipina diwakili Joji Bian serta wakil dari Brunei Darussalam, Pangeran Dr. Haris Durrahman. Baik, sekarang masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Berita seterusnya, bagi memastikan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara, Kementerian Pertahanan MINDEF terus memperkukuh kesiapsiagaan di utara Sabah menerusi op pasir sektor Kudat. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata, tumpuan utama diberikan terhadap kesiapsiagaan anggota, keupayaan aset serta penambahbaikan infrastruktur di kem dan pos operasi. Jelas beliau, walaupun tahap kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM berada pada tahap tertinggi, beberapa keupayaan masih perlu dipertingkat selaras perancangan Rancangan Malaysia ke-13. Penggunaan teknologi moden seperti sistem radar baharu dan drone turut diberi perhatian bagi meningkatkan keupayaan pemantauan di sekitar kawasan Kepulauan Sabah. Adli ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke kawasan operasi pasir utara di Kem Sri Kudat. Terdahulu, beliau turut mengadakan lawatan ke pos Dogoton dan pos Karakit bagi memastikan ATM sentiasa bersedia menepani cabaran keselamatan serta melindungi kepentingan strategik negara. Adli turut menyantuni 13 veteran ATM bersama keluarga dan balu menerusi program Peduli Veteran Madani di daerah berkenaan. Institusi pendidikan tinggi perlu mengintegrasikan kecerdasan buatan AI merentasi semua bidang pengajian termasuk kemanusiaan. Ia bagi memastikan kurikulum kekal relevan dengan perkembangan teknologi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, AI kini bukan lagi sekadar alat, sebaliknya sudah menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran yang perlu diterapkan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Beliau berkata penggunaan AI tidak seharusnya tertumpu kepada bidang teknikal, malah boleh diterapkan dalam bidang lain seperti hubungan antarabangsa dan pengurusan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zamri berkata, perkembangan teknologi yang pesat turut menuntut institusi pendidikan tinggi menilai semula pendekatan pengajaran dan kurikulum bagi menyediakan pelajar menghadapi perubahan dalam dunia pekerjaan.
Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Ini betul. Okey. Baik, ini ialah kongsikan berkenaan dengan Hospital Beaufort akan mengadakan kem perubatan di Lompas ya pada 5 September 2026, iaitu hari esok Sabtu. Dan seawal 6.30 minit pagi akan diadakan aktiviti antaranya senam aerobik. Bolehlah datang awal. Dan seterusnya ada beberapa pameran kesihatan, pemeriksaan kesihatan asas dan pergigian, pendidikan kesihatan, ujian kecergasan, sukaneka dan ramah mesra bersama dengan pemimpin setempat, pertandingan karaoke terbuka dan edaran bakul makanan. Iaitu Hospital Beaufort akan mengadakan kem perubatan anjuran kem perubatan di Lompas ya pada 5 September 2026, iaitu hari esok seawal 6.30 minit pagi. Baik, kita dengarkan lagu ini, Rahsia Hati Marlini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.

pengajian perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan risap hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta ringgit tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedingnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes kita.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata tren semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah

0: Mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari dan lanjutkan!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perkembangan jerebu. Kualiti udara di Sabah bertambah baik hari ini. Bagaimanapun, bacaan indeks pencemar udara IPU menunjukkan kualiti udara tidak sehat di tiga stesen iaitu Tawau, Politeknik dan Sandakan. Setakat 9 malam, sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS merekodkan bacaan IPU tertinggi di Tawau iaitu 153 diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Manakala bacaan IPU di stesen lain pada paras sederhana iaitu Kimanis 89, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memperuntukkan 1.56 bilion ringgit bagi melaksanakan 53 projek pembangunan kesihatan di Sabah. Peruntukan itu meliputi 32 projek fizikal dan 21 projek bukan fizikal. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, dalam tempoh 2023 hingga 2025, sebanyak 132 klinik daif di Sabah telah dibangunkan semula dan dinaik taraf. Baki 46 klinik daif pula dirancang untuk dilaksana secara berfasa tahun ini. Sementara itu, bagi menangani isu kekurangan tenaga kesihatan di Sabah, 3,557 kekosongan perjawatan direkodkan dengan kadar pengisian 88.51%, selain 607 jawatan baharu diwujudkan menerusi pelaksanaan ME63. Tambah beliau, projek rintis penghantaran ubat menggunakan drone turut dirancang di Tawau pada suku keempat tahun ini bagi membantu penduduk di kawasan terpencil. Datuk Seri Zulkifli berucap pada program Bual Bicara bersama Menteri Kesihatan di Kota Kinabalu. Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan sehingga 10 juta ringgit sepanjang 3 hari penganjurannya di Kota Kinabalu. Program duit tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 leruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Iwan Benedik berkata, Expo itu menjadi medan penting mempromosikan produk dan perkhidmatan usahawan tempatan menembusi pasaran global selain meneroka peluang kerjasama perdagangan dengan delegasi antarabangsa. Datuk Iwan ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC. Dalam pada itu, katanya tumpuan turut diberikan kepada peluang perdagangan dalam kawasan pertumbuhan ekonomi BIMP IAGA yang melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Sementara itu, penyertaan daripada delegasi antarabangsa dalam SIE 2026 mencerminkan keyakinan pihak luar terhadap potensi Sabah, khususnya dalam bidang pelaburan dan perdagangan. Menurut Wakil Delegasi Filipina Mustafa Ala JR, Expo berkenaan memberi peluang kepada pihaknya mengetengahkan pelbagai produk dari Mindanao kepada pasaran di Sabah, selain membuka peluang membina hubungan perniagaan yang lebih kukuh antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, program turut menjadi platform menarik minat pelabur dalam sektor industri minyak penapis. Menurut pemain industri, Datuk Muhazil Muhammad, pihaknya berhasrat membawa teknologi serta kepakaran dalam bidang minyak pelincir ke Sabah, termasuk bagi memenuhi keperluan pasaran tempatan. Katanya lebih 100 peluang pekerjaan baharu dijangka mampu diwujudkan menerusi bidang tersebut. SIE 2026 yang berlangsung sehingga Ahad itu dijangka terus memperkukuh kedudukan Sabah sebagai hub perdagangan serantau. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Yang di-Pertuan Agong perkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan berisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Susulan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menggesa seluruh agensi agama dan masyarakat agar menyokong penuh langkah mitigasi serta bantuan kebajikan bagi melindungi kesihatan penduduk yang terjejas. Dr. Zulkifli turut menyeru pelaksanaan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah buat warga Serian. Kualiti udara di Serian Sarawak masih berada pada tahap berbahaya setakat 10 malam tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 477. Tiga lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching 299, Samarahan 286 dan Sri Aman 247. Sementara itu, 18 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 8 di Sarawak, 6 di Johor, manakala 3 di Sabah dan 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, operasi pembenihan awan OPA di Perlis membuahkan hasil apabila hujan di hampir seluruh negeri itu sehingga awal pagi tadi menyumbang peningkatan paras air empangan Timah Tasoh. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan itu membantu meningkatkan paras air empangan berkenaan daripada 27 meter kepada 27.15 meter. Beliau berkata bacaan paras air itu merupakan paras air yang tertinggi sejak Januari lepas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovator Muslim musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovator 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovator untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi memasuki hari ke-10 kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal serta China. Kementerian Luar kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa kedua-dua negara untuk mengesahkan data mangsa termasuk persediaan analisis sampel DNA bersama PDRM dan Jabatan Kimia. Sementara itu, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART akan digerakkan ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat menggunakan aset berteknologi tinggi. Kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China dan kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan. Bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegahan wabak dan barang keperluan harian. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sebuah bangunan tiga tingkat runtuh di wilayah Fujian, selatan China susulan banjir dan hujan lebat berterusan akibat taufan Saudel. Bencana luar biasa impak fenomena El Nino itu turut memaksa penutupan sekolah, gangguan transit awam serta pemindahan lebih 83,000 penduduk di wilayah berkenaan. Amaran protokol kecemasan banjir kini dikekalkan di beberapa kawasan pesisir pantai berikutan ramalan ribut yang kembali menguat di Laut China Selatan. Akhir sekali sukan, tuan rumah Universiti Melayu muncul juara di laman sendiri apabila perenang berusia 18 tahun Muhammad Duha Zulfikri meraih emas acara 800 meter gaya bebas lelaki pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Beraksi di kolam renang Universiti Melayu, Muhammad Duha mencatat masa 8 minit 21.31 saat meninggalkan wakil Universiti UCSI dengan perak dan Universiti Nottingham Malaysia meraih gangsa. Kejayaan itu hadir pada penampilan sulungnya di SUKIP. Muhammad Duha kini menyasarkan slot ke Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun 19 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Yang di-Pertuan Agong berkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

layaknya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara.

0: Tawau 95.7 FM.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM

Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan mengenal pasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri maklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemar udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nedma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Setakat kemarin, daerah Sandakan masih mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat dengan bacaan 152. Justru itu, orang ramai dinasihatkan agar menjaga kesihatan, meminum air mencukupi dan menghadkan aktiviti luar. Sementara itu, Zon Maritim Sandakan perkasa pemantauan aktiviti perkapalan, nelayan dan komuniti maritim sepanjang situasi jerebu di Sandakan. Langkah berkenaan bagi memastikan kesejahteraan dan kesihatan komuniti maritim terjamin. Penduduk kampung Nunuyan Laut Sandakan mencadangkan agar diwujudkan skuad bomba sukarela di kampung tersebut. Langkah berkenaan bagi mempersiap penduduk kampung hadapi bencana seumpama berlaku. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel alias Suzana Perian berharap kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan berkenaan demi keselamatan penduduk kampung. Beliau ditemui pemberita dalam program CSR Yayasan Kebajikan Sabah YKS di Kampung Nunuyan Laut Sandakan. Berita cuaca, Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang jerebu dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian Betul Ringkas Sandakan FM, Betul Sunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita